قرار ہوتے تھے کہ انہیں حال، ماضی اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر تینوں کو لے کر چلنا آتا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ہمیں بتایا کہ کس طرح پرانی چیزوں کو بھی دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، پرانی وقتوں سے ہم کس طرح سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، کس طرح تجربے حاصل کر سکتے ہیں، پرانی چیزیں ہمیں دوبارہ ریسائیکل کر کے کس طرح سے ہمارے آج کے حال میں وہ ساری چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بھائی، جن کے گھروں میں بڑے بزرگ ہیں تو سمجھ لیجیے خود وہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے کہ وہ ہمیں جینے کا سلیقہ اور شعور دیتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے تجربوں کی آنچ سے، ہمیں اپنے ماضی کے تجربوں سے ہمارے آنے والے مستقبل اور حال تو بدلتے ہی ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے مستقبل کو بھی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھائی، ہم بزرگوں کے تجربوں کے بے شک ہم بتائیں، ہم ان کی ستائش کرتے ہیں اور ہر جمعرات لے کر آتے ہیں بزرگوں کے تجربے کے تحت کوئی بھی عنوان جس پر ہم بات کرتے ہیں کہ بزرگوں کے تجربے سے ہمیں کس طرح فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم بزرگوں کے تجربے کے حوالے سے بات کریں گے۔ پرانی، ذرا سا میں ایک منٹ رک جائیے، میں ہم بات کریں گے پرانی چیزوں کو استعمال میں لانا۔ جی، ہمارا موضوع آج ہوگا کہ پرانی چیزوں کو استعمال میں کس طرح لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ان نعمتوں کی حفاظت اور درست استعمال کی تعلیم بھی دی ہے۔ موجودہ دور میں آبادی کا اضافہ، وسائل کی کمی اور ماحولیاتی آلودگی ایک بڑا مسئلہ بن چکے ہیں۔ ایسے حالات میں پرانی اور بیکار سمجھی جانے والی اشیاء کو، یعنی چیزوں کو، دوبارہ استعمال، ری یوز کرنا اور ان سے نئی اور کارآمد چیزیں تیار کرنا نہ صرف معاشی طور پر فائدہ مند ہے بلکہ ماحول کے تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ ہمیشہ سادگی، کفایت شعاری اور وسائل کے بہتر استعمال کی تلقین کرتے آئے ہیں اور ان کے تجربات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمارے گھروں میں روزانہ ایسی بہت سی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جنہیں ہم بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، حالانکہ انہیں دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شیشے کی بوتلیں، پلاسٹک کے ڈبے، کپڑے، لکڑی کے ٹکڑے، ٹین کے ڈبے، اخبارات، رسائل اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم دوبارہ استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں۔ اس عمل سے نہ صرف فضلہ کم ہوتا ہے، یعنی کوڑا کرکٹ کم ہوتا ہے، بلکہ غیر ضروری اخراجات ہمارے جو پیسے بھی بچتے ہیں۔ بیکار چیزوں سے بھی بہت کام کی چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ جو چیزیں پرانی ہو گئی ہیں انہیں ہم دوبارہ ریسائیکل کر کے بہت اچھی چیزیں بھی بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں جیسے لے لیتے ہیں پرانی ساڑیاں، جو ہماری امی کی، نانی دادی کے وقت کی ہوتی ہیں نا پرانی ساڑیوں، اور کپڑوں سے جیسے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیے گا بہت سے سوشل میڈیا پہ، بہت سے یوٹیوب وغیرہ میں دیکھیے، بتائیں گے ان کو کہ کس طرح سے آپ پرانے ڈیزائن کے کپڑوں سے بالکل نیا ایک فیشنیبل کپڑا بنا سکتے ہیں۔ ابھی کسی کی تقریب ہوتی ہے نا خاندان میں، کسی کی شادی، کوئی بھی ایسا موقع، پارٹی ہو، تو بھائی اب جائیے 5-10 ہزار کے کپڑے خریدیے، لیکن لوگ کپڑے بھی اتنا مہنگے ہو گئے نا کہ خریدتے خریدتے بھی لوگ تھک جاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے اگر ہم نے ایک تقریب میں ایک کپڑا پہن لیا تو اب نیچرلی ہم دوسری تقریب میں تو وہ کپڑا پہننے سے رہے، اور میں چونکہ خاتون ہوں تو میں اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہم ایسا کوشش کرتے ہیں کہ ہم اگر دوسری تقریب ہو، کوئی فنکشن ہو، تو ہم دوسرا ہی کوئی کپڑا پہنیں۔ تو ایسے سے حالوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نانی دادی کے ٹائم کا یا ہماری امی نے جو ہمیں دیا ہوتا ہے، اتنی مہنگی ساڑیاں، اتنے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں، غرارہ سوٹ، شرارہ لہنگا، اس سے اگر ہم چاہیں تو شلوار سوٹ، فراک سوٹ، یا ایسی بہت سارے طرح کے کپڑے بنا سکتے ہیں جو بالکل یونیک بھی لگتا ہے نا، کیونکہ وہ اینٹیک ہو جاتے ہیں، ویسی چیزیں آج ملتی نہیں ہیں۔ تو ایک تو ہم الگ بھی لگتے ہیں دوستوں سے دیکھنے میں، اور ہمارے پیسے بھی بچ جاتے ہیں، اور ہماری وہ ساڑیاں جو ہمارے ٹرنک میں پڑی ہوتی ہیں برسوں سے، اور وہ پھر سے دوبارہ استعمال بھی ہو جاتی ہیں، اور لوگ پوچھنے بھی لگتے ہیں، بھائی آپ نے ماشاء اللہ تھا پیارا سا ڈریس خریدا کہاں سے، کون سے مال سے لیا، کون سے بوٹیک سے خریدا، اب ہمیں کیا بتائیں کہ یہ بوٹیک ہماری نانی دادی والی بوٹیک ہے۔ تو خیر ایسی چیزیں بہت ساری، پرانی برتن ہمارے زمانے کے، دیکھیے کہ وہ پیتل کے برتن ہوا کرتے تھے، ہماری نانی دادی کے وقت کے جو برتن ہیں نا، دیکھیے کہ آج وہ مارکیٹ میں نہیں ملتے ہیں۔
उन मर्द बर्तनों को दोबारा से अगर माँज कर साफ करके चमका दिया जाए और उन बर्तनों को इस्तेमाल किया, कोई मेहमान गेस्ट आ जाए ना आपके सामने, अगर उन बर्तनों को आप उनके सामने पर, खाना परोसन में, तो वो पूछते ही रह जाएंगे कि ये बर्तन आपने खरीदे कहाँ से हैं, क्योंकि उस तरह के नायाब बर्तन आज के ज़माने में मिलते नहीं हैं। ऐसी बात

آپ کے اندر بھی تخلیقی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور کچرا کم لگتا ہے۔ آج پوری دنیا ماحولیاتی آلودگی، پلاسٹک کے بڑھتے ہوئے استعمال اور کچرے کے مسئلے سے دوچار ہے۔ اگر ہر فرد پرانی اشیاء کو دوبارہ استعمال کرنے کی عادت اپنائے تو کچرے کے مقدار میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ اس سے توانائی، پانی اور قدرتی وسائل کی بھی بچت ہوگی اور آئندہ نسلوں کے لیے بہتر ماحول فراہم کیا جا سکے گا۔ تو بھائی ہم نے بہت طویل گفتگو کر لی ہے پرانی چیزوں کو نئے طریقے سے استعمال کرنے کے بارے میں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ گفتگو ہماری کم ہے، آپ کے پاس اس سے زیادہ مشورے ہوں گے اور ہم انتظار کرتے ہیں۔ جیسے بزرگوں کے تجربے اہم ہیں نا، تو ہمارے لیے آپ کے مشورے بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہم انتظار کرتے ہیں آپ کے خطوط کا، آپ کے فون کے، آپ کے ای میلز کا، کہ آپ ہمیں بتائیں نا کہ ہم کس طرح سے اپنے پروگرام کو اور مزید اچھا بنائیں، ہم کسی طرح سے اسے اور انوویٹ کریں، ہم اس کے اندر اور کتنی کریٹیویٹی لائیں کتنے کس طرح سے پروگرام میں کچھ اور نئی چیزیں جوڑ کر اسے اور زیادہ دلچسپ بنائیں آپ کے لیے، آپ کو زیادہ معلومات فراہم ہو۔ آپ کیونکہ ہمارا ریڈیو کا مقصد ہی ہوتا ہے نا آپ کی تفریح، آپ کو باخبر رکھنا، آپ کو معلومات فراہم کرنا، تو ہم ان تینوں پوائنٹس پر آپ کتنا کام کریں، کس طرح سے کریں، اس کا مشورہ، اس کا سجھاؤ ہمیں آپ سے چاہیے۔ تو پلیز ہمیں ضرور بتائیں، خط لکھیں، ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اور آپ مزید اس میں کیا تبدیلیاں چاہتے ہیں۔

کی سماعتوں کی نظر پنکج اداس کی آواز میں یہ خوبصورت غزل ضمیر کاظمی کی, جسے خود پنکج اداس نے موسیقی سے سجایا ہے. یہ ہے کہانی پیار کی.